0: צריך לדעת שהכל יבוא בזמן והאור בפנים יגיע כשאתה תהיה מוכן. לא צריך את התחפושות, לך תצעק ברחובות מי אתה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אמש קיבלו תושבים בקו העימות התראות על חדירת כלי טייס ביישומון פיקוד העורף. בצהל אומרים כי זו אותה מטרה, אך הקשר עם העבד, ולא ידוע אם היה מדובר באיום ממשי או שב. המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא שוגרו מיירטים. האירוע הסתיים. ארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם ללא נורמליזציה עם ישראל. כתבנו ירון אברהם.
1: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה. ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
0: הצבא האמריקני הודיע על גל תקיפות נוסף, זה הלילה ה-12 ברציפות. באיראן הזהירו מפני המשך ההסלמה, ומפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר כי אם יותקפו דרכי גישה ותחנות כוח כפי שארצות הברית אימה שיקרה, איראן תגרום לניתוק החשמל של מדינות המפרץ. בעקבות המצב, בריטניה פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן וכן העלתה את אזהרות המצב למזרח התיכון כולו, תוך אזהרת אזרחיה ממצבים של שינויים וביטולי טיסות. החל גם המצור הימי שמטילים החות'ים על סעודיה, שתי מחליות נפט הותקפו בים סוף באמצעות טילים. שריפה פרצה בחלקה הקדמי של אחת המחליות, אך אנשי הצוות בטוחים. בנוסף, החות'ים טענו כי ביומיהם הצליחו לגרום לנסיגתן של 10 ספינות נוספות מהאזור. ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את הכדורגלן לשעבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו עמית סגל.
2: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית. כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. מדובר על שריונה של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.

0: בעד בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אמש קיבלו כמה תושבים בקו העימות התראות על חדירת כלי טייס בסמון פיקוד העורף. בצהל אומרים כי זו אותה מטרה, אך הקשר עם העבד, ולא ידוע אם היה מדובר באיום ממשי או שב. המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא שוגרו מיירטים. האירוע הסתיים. ארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם בלי שהושלם הליכה נורמליזציה עם ישראל. כתבנו ירון אברהם.
1: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
0: הצבא האמריקני הודיע על גל תקיפות נוסף, זה הלילה 12 ברציפות. באיראן הזהירו מפני המשך ההסלמה, ומפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר כי אם יותקפו דרכי גישה ותחנות כוח, כפי שארצות הברית איימה שיקרה, איראן תגרום לניתוק החשמל של מדינות המפרץ. בעקבות המצב, בריטניה פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן, וכן העלתה את אזהרות המצב למזרח התיכון כולו, תוך אזהרת אזרחיה ממצבים של שינויים וביטול טיסות. החל גם המצור הימי שמטילים החות'ים על סעודיה, שתי מחליות נפט הותקפו בים סוף באמצעות טילים. שריפה פרצה בחלקה הקדמי של אחת המחליות, אך אנשי הצוות בטוחים. בנוסף, החות'ים טענו כי באיומיהם הצליחו לגרום לנסיגתן של 10 ספינות נוספות מהאזור. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את כדורגלן העבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו עמית סגל.
2: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית. כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
0: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
0: את החדשות מביאה לשם.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כתב האישום שהוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס חושף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. על פי כתב האישום, מוחמד אוואד בן 29 התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס לאחר 7 באוקטובר ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בנוסף למד ברשת על אמצעי לחימה והכנתם וניסה לייצר אמצעי לחימה שונים בביתו עם ציוד שרכש. בחודש יוני 2025 נרצח אחד מחבריו ואז החליט לפגוע בשר בן גביר שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית ופנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל. המשטרה עצרה חשודים נוספים במעורבות ברצח בנייה אורזי זכרו לברכה בשכונת נחלאות בירושלים. נערה בת 16 המקורבת למשפחת ססון וצעיר בן 18 נעצרו ביממה האחרונה בזמן שהמשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד המרכזי אביאור ססון בן 17 מירושלים שמוגדר כנמלט. אמו של החשוד המרכזי לינור ססון בת 50 נעצרה זמן קצר לאחר הרצח אשר על פי החשד הזמינה זוגתו לשעבר של הקורבן. על רקע הציון 9 באב, נשיא המדינה הרצוג נפגש עם משפחתו של אימנו זלקה זכרו לברכה שנרצח על לא עוול בכפו ביום עצמאות לפני 3 חודשים בדיוק. הנשיא קרא להילחם בתופעת האלימות הגואה.
1: ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו, לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לפעול נגד האלימות בתוכנו.
0: מלחמת ארגוני הפשיעה. המשטרה הצליחה לעצור 2 חשודים דקות ספורות לאחר שהשליחו רימון הלם לעבר בניין מגורים ברמת גן. השניים תושבי מודיעין בשנות ה-20 לחייהם נמלטו מהזירה ונתפסו בתחנת דלק בעיר זמן קצר לאחר מכן. היום יובו חשודים לדיון בהערכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. על פי חשד, האירוע מצטרף לשורת אירועים בשבועות האחרונים הקשורים לסכסוך בין משפחות מוסלי וג'רושי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. תחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד בשומרון, כתבנו ניצן שפירה.
2: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מגבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה, ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
1: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחושף תוכנית להתנקשות באשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
3: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד אוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
1: במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער, לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר, ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום, למרות שהבחירות נערכו בתחילת חודש יוני, וחרף פסיקת בגץ שקבעה כבר לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר בשל הפגמים בהליכה הצבעה. המשטרה עצרה חשודים נוספים במעורבות ברצח בניה אורזי, זכרו לברכה, בשכונת נחלאות בירושלים. נערה בת 16 המקורבת למשפחת ססון וצעיר בן 18 נעצרו ביממה האחרונה, בזמן שהמשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד המרכזי, אביאור ססון, בן 17 מירושלים, שמוגדר כנמלט. אמו של החשוד המרכזי, לינור ססון, בת 50, נעצרה זמן קצר לאחר הרצח, אשר על פי החשד הזמינה זוגתו לשעבר של הקורבן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. חשד לפיגוע סמוך לאלון מורה שבשומרון. גבר בן 51 נפצע קשה מדקירות ופונה במסוק לבית החולים. על פי החשד, פלסטינים הציתו שריפה בחווה דרך אברהם. תושבי החווה הגיעו כדי לחבות את השריפה, אז התנפלו שני מחבלים ודקרו את אחד התושבים בחזה. שני החשודים נוטרלו וחוסלו. טרם ידוע אם רבשץ היישוב או לוחמי צהל הם אלה שביצעו את הירי. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, אשר ממנו על פי החשד יצאו המחבלים. בית המשפט הצבאי שחרר את החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון. כתבנו ניצן שפירה.
1: שני הפלסטינים שנעצרו בחשד למעורבות בשריפה בחוות גלעד שבשומרון שוחררו בתנאים מקבילים על ידי בית המשפט הצבאי. צוות החקירה ממתין בשלב זה לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד בהצתת השריפה שגרמה לנזק רב לרכבים ומבנים, ובהם 13 בתי מגורים שנשרפו כליל. במהלך החקירה הותרו כלי רכב נוספים שנעו על הציר ביום השריפה. ובמקביל לחקירת החשודים המשיכו בבדיקה פרטנית של יותר מ-150 כלי רכב וזהות הנוסעים בהם, לרבות עברם הביטחוני.
0: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שניסה להצטרף לחמאס וחשף תוכנית להתנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: על פי כתב האישום שהוגש נגד מוחמד אוואד, תושב נצרת בן 29, לאחר 7 באוקטובר הנאשם התחיל לצרוך תכני תעמולה של חמאס ואף פנה לארגון כדי להתגייס לשורותיו אך לא קיבל מענה. בחודש יוני 2025 החליט לפגוע בשר בן גביר, שאותו ראה כאחראי לעלייה בפשיעה בחברה הערבית. הוא פנה לחמאס כדי להשיג רחפן נפץ שיעקוב אחר השר, אך שוב לא נענה. בחיפוש בביתו הותר מידע אסטרטגי על אתרים בישראל והבטחתם, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל.
0: במסגרת עתירתה לבגץ המבקשת שיכירו בה כסיעת יחיד, חברת הכנסת שרן השכל, שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, הגישה תצהיר ובו היא טוענת שנכפה עליה ועל חברי סיעת תקווה חדשה של גדעון סער לתעד בווידאו את הצבעתם למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה בסבב ההצבעה החוזר ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. את התצהיר הגישה השכל היום, למרות שהבחירות נערכו בתחילת חודש יוני וחרף פסיקת בגץ שקבעה כבר לפני 3 שבועות שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד המבקר בשל הפגמים בהליך ההצבעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע הדקירה בשומרון, איתמר כהן, בן 51, הוא הפצוע שנדקר סמוך לאלון מורה. מתחקיר ראשוני עולה שבמהלך מאמצי כיבוי של שריפה שפרצה במקום, שני מחבלים דקרו אותו, הוא נפצע קשה ופונה במסוק של יחידה 669 לבית החולים. אזרח אחר ששעה בזירה זיהה את הפיגוע וחיסל את שני המחבלים. כוחות הביטחון הטילו כתר על הכפר בית פוריק, שעל פי החשד ממנו יצאו המחבלים. רצח בני האורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. דוד קרן, בן 18 מאלעד, הוא אחד החשודים בפרשה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: בית משפט השלום בירושלים התיר לפרסום כי דוד קרן, תושב אלעד כבן 18, הוא אחד החשודים בפרשת רצח בני האורזי. על פי החשד, דוד שימש כחוליה המקשרת בין האקסיט של בניהו, אגם צרפי, לבין לינור ססון, המתווכת והמוציאה אל הפועל של תוכנית הרצח.
0: טלטלה בחברת מובילאי, המייסד אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ"ל החברה. מדווח כתבנו יובל שדה.
2: מייסד מובילאי פרופסור אמנון שעשוע הודיע כי הוא עוזב את תפקידו כמנכ"ל החברה אחרי 27 שנים. שעשוע לא יעזוב את החברה לחלוטין, הוא צפוי להתמנות ליו"ר הדירקטוריון של מובילאי ולהתמקד בפיתוח תחום הרובוטיקה בחברה.
0: הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות גבוהות בכל האזורים בארץ, עומס החום כבד עד קיצוני, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. סוף השבוע יהיה דווקא בסימן של הקלה בעומס החום, הטמפרטורות צפויות לרדת מחר ולחזור להיות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר של יום שבת מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי. בתחילת השבוע אנחנו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו שוב אל מעל הממוצע לעונה.
0: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זודנקלר. עד כאן, מחדשות 12.

אשדוד או תל אביב. ואת השיר הזה כתבתי לה.

תודה רבה, להתראות. תודה רבה, תודה רבה. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I... רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המוסד ושבק בשיתוף שירות מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי ההודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראנים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים. פחות מיממה לאחר שמשרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז על חתימת הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית של הטוס כי הסכם הגרעין האזרחי יאושר, אך הוא כפוף לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם, כך הנשיא טראמפ שהוסיף כי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקנים גרעיניים אזרחיים. נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
1: כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה החלו לחפש את אותו ילד בן ארבע אשר נראה לאחרונה בשעות הבוקר באזור חוף חופית באשקלון. בינתיים משטרת ישראל שבה ופונה לציבור לגלות ערנות, וכל מי שיודע דבר על מקום הימצאו או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר למוקד 100.
0: חשד לרצח בירושלים, עובד זר אותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון, תושב אילת נעצר והמשטרה ממשיכה בחקירת האירוע, ידיעה שמסרה כתבתנו אינבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. בשעה זו מדווחים באיראן על פיצוץ במצר הורמוז. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם חדשות 12, אני שוקל מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה. כך הנשיא טראמפ. ועל רקע הדברים, מחר בצהריים יתקיים דיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה, בנימין נתניהו. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: לפי הודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים, תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראנים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים.
0: נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון. כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי, השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים מיחידת המתנדבים של המשטרה עורכים סריקות בעיר. ראש העירייה תומר גלם סיפר על מאמצי החיפוש.
2: אנחנו נמצאים פה בשטח עם כוחות מתוגברים, משטרת אשקלון מנהלת את האירוע בחיפוש לאחר יובל קוגן. אני רוצה מפה לקרוא למתנדבים להמשיך ולעשות את העבודה, את קודש שהם עושים. מפה אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם הילד יימצא בקרוב.
0: חשד לרצח בירושלים, עובד זר הותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון, תושב אילת נעצר והמשטרה ממשיכה בחקירת האירוע, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד. ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות. בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר, עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: יש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים, חפשו בגוגל.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: ברור שאתם איתנו.
2: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: אחלן, מה המצב? מה העניינים? חמישי שמח, כל חמישי מ-9 עד 11 אנחנו נפגשים כאן. באג 2000, כל הקטעים האייקונים של שנות ה-2000, כיף שאתם איתנו. אם ככה נפלתם במקרה, אז ברוך הבא, ברוכים הבאים. בשעתיים הקרובות אנחנו ככה נעבור על כל מיני רגעים בשנות ה-2000, על סדרות, על קולנוע, על מפסקולים ודרך הופעות ודרך כל הקטעים האייקונים, נו, אלה שאנחנו הכי אוהבים. יש לנו אפליקציה, רדיוס 100 FM באפליקציה, אם אתם ככה נעצרים עם הרכבים איפשהו, בא לכם לקחת אותנו בנייד, אז האפליקציה של רדיוס 100 FM זמינה לכם. כל התוכניות, גם התוכנית הזאת תעלה לשם, כל תוכניות התחנה נמצאות שם. זמינות להזנה חוזרת, אתם יכולים לעקוב אחרי רדיוס 100 FM באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, אתם יכולים לעקוב אחריי, דניאל אלפנביין, אנחנו משתפים שם הרבה מאוד תכנים שקשורים לבאג 2000. בכלל, משתדלים לעשות פאן. הפאן שלנו היום מתחיל עם אייקון. אייל דסקל עורך לנו את המוזיקה.

לפני שנה בערך אייקון עם הקטע הזה שנקרא Right Now עובר את המיליארד האזנות ביוטיוב, הופך לאחד מהשירים של שנות האלפיים שנכנסו למועדון המיליארד יחד עם ליידי גאגה וביונסה ואמינם וג'סטין טימברלייק וקייט פי ועוד, שנפגוש בהמשך התוכנית. אבל משהו שקרה ביולי שנת 2000, חודש לפני 26 שנים, הגיחה לחיינו התוכנה נאפסטר, ששינתה את עולם המוזיקה. זה היה בקיץ, התחיל שם מאבק גדול בין תעשיית המוזיקה לבין נאפסטר, שזה, אני צריך לספר לכם מה זה היה, אם לא הייתם שם פחות או יותר, זה הדרך הראשונה בערך להוריד קבצים של מוזיקה ולצרוך מוזיקה, וזה באמת שינה את כל התמונה. בית המשפט בארצות הברית הוראה על עצירת פעילות בתוך כל הריב שהיה להם אז, וזה הפך כזה להיות רגע שבו עוברים כל מיני דיסקים וכאלה באמת להורדות דיגיטליות. באותה תקופה בריטני משחררת את הסינגל הזה, Oops I Did It Again, אפריל 2000. אז זה גם יצא כמובן בדיסק ונמכר, אבל ההכנסות שלו ירדו דרמטית בגלל הנאפסטר, מה שלא השפיע בכלל על הפופולריות שלו, אפילו להפך.

ארבע בנות שגדלו ברמלה. דיימונדס. עשו כזה ארבע שנים, 2004 עד 2008, זה היה הקטע הכי חזק שלהם אז. בוא נזרום. עכשיו קטע של דתי עוד לא השמענו בבאג מעולם. אוהב אותך. זה יציאה מתוך אלבום מילים שלו אמרת של ליאור נרקי, זה נקרא אוהב. 2006. אחרי זה יש באג של אחת המלכות שלנו כאן. ואם היית

אבא אוהב. ליאור נרקיס עם הקטע האיקוני הזה. נעשה בג בבג עכשיו, שיר חדש. הנה, יש לנו אירו, זאת גברת מרגול עם חדש, לשיר וליהנות.

איזו נדירה. אין כמוה, לא הייתה ולא תהיה, מרגול. צריך לנפץ את המדינה, הקטע הזה. טוב, את הקטע הבא לא צריך להציג. ניפץ את העולם באזור 2002.

באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו רגע 2000. כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. גם הקטע הזה שאומנם יצא בסוף ה-90s, מזוהה מאוד עם תחילת שנות ה-2000. אלה שלושה מפיקים מאנגליה שקראו לעצמם שפט. סטודנטס עם השפעות לטיניות ואיטלקיות. והנה אחד החיבורים המעניינים של שנות ה-2000. אלה הבלק אייד פיז עם סרחיו מנדז. לקחו כאן קלאסיקת בוסה נובה ברזילאית מה-60s, הפכו אותה

שומעים רגע? הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיו סמאף. בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים. כל מה שקורה בתחנה, יש שם פרסים שווים, יש שם תוכן מעניין לפני כולם. והכל וזה רק לחברי המתחם, אתם רוצים להיות חברים שלנו במתחם. כל מה שאתם צריכים לעשות, להיכנס דרך הלינק בביו, באינסטגרם של רדיו סמאף FM, או לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980, 03-902-9980, אנחנו נצרף אתכם לקבוצה. יש שם כבר פעילויות עם פרסים. אז מהר, לפני שיתפסו לכם את הסיכויים, לזכות. אנחנו זזים עם הבאס עכשיו.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

שיפטי עם הקטע הזה, קטע האיקוני הזה, הלילה יעבור. הנה אחד מהשילובים האיקונים בין היפ-הופ לאלמנטים ים תיכוניים, שבכלל זה קטע שהתפוצץ בשנות ה-2000, הז'אנר הזה. אז הנה דוגמה, זו הזמרת רמי מה מניו יורק עם קונטרול.

0: מותג 2000 עם דניאל אלפנביין.
1: King drinking is very bad. Yo, I got a fake ID though. Yeah.

איזה רצף היה פה. המסיבות היפופ של, של פעם. אנחנו חוזרים למשהו מקומי משלנו, רוני דואני. לא עוצרת, היא לא עוצרת. מתוך האלבום השני שלה ב-2006.

זה להיט, זה להיט. רדיו 100 FM בגל 2000, אנחנו עם כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, כל חמישי כאן מ-9 עד 11, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו עם עוד קטע סמי-איקוני. אלה אייפל 65, אלה שהביאו את טיים בלו והתפוצצו איתו, ואז בשנים האחרונות עם דיוויד גטה החזירו את זה, עם I'm Good. אז זה גם קטע שנוגן הרבה מאוד, נקרא Move Your Body, בתחילת שנות ה-2000. אגב, אם אתם זוכרים שלפי כמה תוכניות דיברנו הרבה על, על האוטוטיון שהפיין את התקופה, אז הנה גם פה. קרה והמון. היי, די, אל דסקל עורך את המוזיקה, יורי שיבנו ותיקן על הסאונד, אני דניאל אלפנבי, ויש לנו עוד שעה כזו. תכף חוזרים.

0: פוגי והמקקים ככה לסיום. תכף חוזרים.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
2: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני ומאמין כמו שהם מאמינים.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: נשיאה ג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלף.
2: כן, כן, ואני לא לבד פה, כל הצוות של באג 2000. עוד מעט חוגגים שנתיים, אתם יודעים, דסקל, אתה קולט? עוד מעט שנתיים שאנחנו פה כל חמישי. יורי, אתה מבין מה זה יורי איתנו פה על הסאונד, ודסקל הוא זה שעורך לתוכנית, תכף אנחנו חוגגים שנתיים, בחודש הבא. אנחנו כבר מתכננים כמה דברים, יהיו כאן הפתעות בחודש אוגוסט. טוב, גם הפתעות בשעה הקרובה, קיבלתי פה וייבים טובים על ההיפ-הופ שחורה וכאלה, אז בואו נעשה את זה. אני דניאל אלפנביין, רדיוס 100 FM. היידה.

בג 2000, רדיוס 100 FM. הזכרנו בשעה הקודמת את תקופת נאפסטר בתחילת שנות ה-2000, אמינם היה אחד האומנים הכי מחופשים. כאילו, לא מחופשים, הבנתי. לא בחיפוש של הנאפסטר. אחריו גם היה טעימיול וסולסיק. אגב, הם חלק מזה עובדים עד היום, אם מישהו ממש רוצה להטעין את ה-MP3 שלו. גם בשיר הזה וגם בשיר הבא שנשמע של טיפקס יש סימפולים. אמינם מסמפל בקטע הזה את הקטע מתוך בפלו גילס מה-80s, תחילת 80s, 82. קטע של מלקולם מקלרן.

0: אז אם אנחנו כבר בסקרצ'ים, הקטע הבא של טיפק, סמי וסומו, הם לקחו שם שיר של צביקה פיק שנקרא שני תפוחים. לקחו את הקטע הזה ועשו עליו סקרצ'ים. וככה זה נשמע. טיפקס, סמי וסומו.
1: סמי וסומו, זוג עבריינים, על דוד שטרט נוסעים, ארסים חובסים. הם עושים סדר בעולם התחתון, כל מילה שלהם, המשפט העליון. סכסוך הבאת וסולחה קיבלת, מילה לא במקום ותגיד שלום. כי סמי וסומו בעסקי הבנייה, ויש להם קשרים עמוק באדמה.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

חברת תקליטים, לייבל שנקרא לבנטיני. חיפש כזה הרכבים ואומנים להחתים בלייבל החדש בזמנו. אז הוא עשה את זה עם הדג נחש, אחד ההרכבים הבולטים והמצליחים. זה הסינגל הראשון שלהם, לא מוותר.

נעשה עוד בג בבג עכשיו. עם קטע מהאלבום האחרון של עומר אדם, מה אתם אומרים? זורם, נכון? בואו נשים רגע את האות כמו שצריך. אנחנו לא מבטרים, לא מבטרים על האות, אז קבלו עכשיו את ריו דה ג'נרו.

טוב, אנחנו חוזרים לשנות ה-2000, מרג 2000, רדיוס 100FM. לא יודע באיזה צד אתם. כאילו, כמובן שהיה מרגש לראות את ג'סטין בהופעת המחצית במונדיאל, אבל אני מהצד הקצת שהתאכזב טיפה, כאילו, סטדיון, פעם ראשונה, מופע מחצית, מונדיאל, 80,000 איש. אקוסטי זה פחות הווייב. לדעתי. אבל הוא מרגש.

הקטע הבא הוא גם קטע שמאוד אהבתי בתחילת שנות ה-2000, DB Boulevard עם Point of View, אלה הרכב איטלקי של די-ג'יי ומפיקים, הזמרת, שם הבמה שלה הוא מוני. הייתה כזה כדמות קרטון בקליפ, אם אתם זוכרים. השתתפה אחרי זה גם בעונה החמישית של סקס והיא הגדולה.

יש עכשיו הקולנוע סרט, שבכלל נקראתי שהם מצלמים עדיין, אבל הם הוציאו סרט, ג'קס, אחרי 24 שנים. אם הייתם רואים ג'קס כמו שאני ועוד היינו רואים, אז אתם בטח זוכרים את הפתיח האיקוני הזה של המטורפים האלה. שמה הם לא עושים? לא בטוח שאפשר לפרט את זה כאן. הסרט האחרון שלהם יצא ב-2002, ועכשיו הם הוציאו סרט נוסף שהם הכריזו שהוא האחרון, קוראים לסרט גומרים בשיא, עם כל הפעלולים וכל העניינים, והאם אתם מוכנים לדבר הבא? צריך ללכת לראות ג'קס. בינתיים. שלומי שבת. יואב יצחק. יוצא מזה.

0: תוך כדי מריץ קטעים בראש של ג'וני נוקסביל ובם ארג'רה.
1: הדרך הצווה,
0: איזה מטורפים. מישהו מת שם נראה לי בדרך, נכון? היה שם מישהו שמת באיזה צילומים.

אגב, לגבי ג'קס, אמנם קצת טרגי, אבל זה ריין דן שנהרג בתאונת דרכים, לא במסגרת הצילומים. קרה ב-2011. אבל ההצגה חייבת להימשך. טוב, מחר נפתח הסופש השני של הטומורולנד, 26. אנחנו אחרי סופש אחד כבר. אז בואו נשים משהו, קטע מ-2010 של סווידיש אוס מאפיה. הם כמובן לא מופיעים ביחד בסופשים האלה, אבל הם מופיעים בנפרד. אקסואל, סטיב אנג'לו וסבסטיאן אינגרוסו, שלושת ה... די-ג'ייז, המפיקים, האייקונים האלה ששברו את הטומורולנדים בתחילת העשרה, בקטע הזה ועוד קטעים. היום כאמור מופיעים בנפרד. זה וואן שלהם, האייקונים.

קטע נצחי פשוט. אם כבר מדברים על טומורולנד, אי אפשר לא לתת איזה משהו של דיוויד גטה. אז הנה כאן יחד עם אייקון שפתחנו איתו את התוכנית. אז הנה פה הוא עם סקסי ביץ' עם דיוויד.

זה עד ארוד, הדי-ג'יי הפיני מעלהי צנסטרום. היו לו עוד כמה קטעים, זה הקטע השני הכי מצליח שלו, פיל דה ביט מ-2001. אנחנו מסיימים באג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000, כל חמישי מ-9 עד 11. כל תוכניות באג 2000, גם זו תעלה לאפליקציית רדיוס 100FM. אתם יכולים להוריד לכם את זה לטלפונים נגיד, או לטלוויזיות נגיד, או למולטימדיה ברכב נגיד. תעקבו אחרי רדיוס 100FM באינסטגרם, יכולים לעקוב אחריי, דניאל אלפנבאי, אנחנו מעלים כל מיני טופים, כל מיני עניינים שקשורים לבאג 2000 ובכלל. תודה רבה לאייל דסקל שערך לנו את התוכנית, תודה רבה ליורי שיבנוב. אנחנו סוגרים עם אליס די-ג'יי, will I ever. ומה? משתמע שבוע הבא. בחמישי ותשע, באג 2000, רדיוס 100FM. יאללה, תרימו הסופש.

0: כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום עם דניאל אלפנביין.
1: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'יהאדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני, ומאמין כמו שהם מאמינים.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: סיעה ג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ומה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'יהדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני, ומאמין כמו שהם מאמינים.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: התעשייה הג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו, כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני ממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף לא 70 באוקטובר מעזה, פי 10 מ-70 באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מי שהוא לא סוני, ומאמין כמו שהם מאמינים.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: התעשייה הג'יהאדיסט אחמד ג'ולאני. עוד בתוכנית, שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: הפירות על הרצפה זה לא מזיז לה, הבסניף את הסמלה זה לא מספיק לה, כשהיא לבד,
1: כשהיא לבד,
0: מחפשת את השיר שרק ירים לה, אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה, כי

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: Radio's 100 FM. Let's go.
1: Shake your bumper and rock. Bump and shake.